Ọ̀nànà Naija FM 102.7 ìrédíò ara rẹ̀. Àìkú màmúnẹ̀ àyíkẹ́ wa gbogbo wà tó.